Рейтхунамба тэрэн хадэ дэгэн нүгэ тэрэн гэ сача сусу гэ лам гэ нэ цэ, конэн гэ юшэн нүгэ дэ мүзэрэн дэ лэ лэгпа гэ лам гэ нэ цэ ла жирэн шэ самна, нэ чу тэгэ дэн чэ тэгсэм нэр гэ сэм дэ нар нга гэ шэ кэлэм дэ капрэ юн дэ лэ тэна чхуа. Тэна цэм дэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ